0: kaniset ak evangelist iman ako imete kotonuo.
1: Giribe kanisa bwana, giribe kanisa, giribe ngolyotab Jehova kabisa. Amache ne kokas biik ak konai kole kamuktoindet ko noto nemi tai kabisa. Nekisoe Bruce, kakoribech, ini kakoech, ileni kongoi kabisa. Amache any amwa Bruce en ichechu ale iche korom. En iman any kemwoe kelelen in chito nengen in kwanda nebo lakwet ko in ko kamet ko ngot kakonyo mwenye wamwao ngalek peupe kounon iwe bakatasisingee kamani eba kabut konyin akine ngele kanam kobutok bichon amun ibi angot ko kakonget kwanda akolenyweron ele otupchonon otupchonon kongakotyokchi kamet kolenji apana inoni komababangu kokakere san alei akot ndot lelen is chepyosani makwanda nin kokikwom kimboondo nin ak lakwan kikoribok tugukchi ndo ng'olole komuche kosib kora weri ng'alek cheyache amoche ane kesetlen akot akotepen ine weri kwanda kolenjon mi bamung'u kende kitupcho amun en or ne rodioshek alak amamut inye imwowon kora ng'alek chelionin andindo yeumwoun ak inyeibondo ni cheucho kotukchenyikinyoru chepyosani warya kolenji lakwet makwanda nin ndoker ele kikechomune ng'weny amache amwoe boondo non olenchon kenam ko kebut kebut kot chepyosan ene kabut olredi amun itakonereche weron kobokolei bamung'o amwoe koruchon kolelen monung'u kale ketut kinamen yono nguni amun si ngot kobure boot kounon ak kechomune iyoweya chepyosoch akong'et any chepyosok tokeroi topiman akot ot kiibutote kwenik inenyoru melakwen en yuno komatinyon koron iexpose ng'ale ng'wan nea Bruce ikastayon oo komi chito yon akikere ele sus tomyet ele wir tomyet ikere tino oma nenyu chi acha achichichicha mayana tukucho
0: kongoi mising kongoi mising Geoffrey Mutai. Yes, sente gani boso samaka genge rani kwa Monday. Monday kama kawaida, lazima watu wanunue vitu, lazima watu waende soko, lazima kosich pig rubbishek. Akutakani gana nyone kwa fulisa chako mi. Lakini, unoto kisi kawaida weekend kwa chang shuguli. Lagu kwa machi gimut out and weekend kwa swimming kidogo. Enda unuli, lazima yolchi lanji family, Sunday kwa family day. Aki shuguli chonjang. So ungebwane weekend kwa chiake tukul kutinye maitachi na watanabo pesa. Ago chi netindo maitaji nebo pesa ago chi age tugul eita niko kwalisi en wikit konya tugul ago nekanga olis rani en susi usiku mongine kutoka kayat soko susi amacha agunin kelchi nebo 50,000 kaba gigon tigatishek ata tigatishek 19 kine tae na miso kogo shopping 50,000 chuta kwa gigon nginde unabesa si bangana nge amache kito itil tigatishek kwa njine kwa soni onye uweso kwa chutu so kwa gabri star 274# nito kwa picture kwa ngeti wa picture chip kakima gili tarichene tae nika asif kwa ngeta spui na mapema konyo urchinge omituogik ako chobri mutai chutu nsoko ngongo hii chutu soko ngo mwawo chepto mwago gitu ngwali chepto mwago na gitu ngonyo na chepto mwago petutake ako wangalolebu watako irani ako tiin kole ki kresto anu ya lagi ngo yes ki kresto anu ineki angu siki nagine mengen paati na ngungu imu uchi siki matika ngi kito bichali silent listeners temite ko mitabanda radio akwa lishe ome ya lishe ichi tawa na muchi ngololi ya radio nyo alu isiki ni waginye soko ena accountable chutu nsoko kwa gebre star 274 tildiga tishekoeng asi nyoru nafas na wata negara aran negoni silingishek 50,000 iba angane nke asupui na mapema star 274 onginamu igit kuhu ni kwa seko umande kwa gaitu mapema kwa sayani gaya atu igi nyungo mnye kwa ni atu igit kwa mnye waginye 50,000 asupui na mapema kuhu ndi wigini kwa yoto kseko mnye star 274 chutunsoko tildiga tisiviti siki chondro
2: msivu yesu kristo wa Bruce ya mune
0: taima na milele chondro
2: mwe bizingo na fasi mwe mwe mwe mwe mwe ama yeye kwa kuhusu kazi na uwezi, kiti ni ni mungu kwa karibu tuzi. Agoromii tayna bawi ron. Abare kuhusu tui ron, tu magona kwa lora ni kwe. Iye bari chenga la na terore, uruwa reta vile, lo tuje anor. Leni.

0: pata ya gibuat kore kukia kiti dawa magosa jijizan kiti dawa magosa mana kui ina kiyago wechi na wakuchi bwana na fijana chibwa ina kukua noto ne so enore taga kuki watuara tuku piga kuku iti njibwa hitu kule ee kupi yutu kenam jijwana kabisa kikuru mitak tuku chanchi kete lakini kilibane dete ne kiyo mwiktai na mwangi jibwa le kiyo mwiktai kuka anyaga skimu wana wakiri kabisa bwana ee ruto si lagu kik up chichita niko mommies amungi kita mkiti yenge jita niko liki inga nangu buru waisita kabisa kuli jita na mbaso lai kabisa bwana wakiri kupako kwa chengjengi barua kichengengi barua kutko ipki kutkio mise kuli mamite bitu ni kiku kuchengu watu niki kupite jichita lakini kiku kako manda kuli kwa witka asit kabisa kuli ngandani mite mama ya kuki witko na amune alengi mwagu mbuche mama kwa chengi nabisa kwe choto chemu kuribe lagu kwe kuli maji nga hit kibit la kwet amun airways na watu nika lagi goromit kabisa bwana jambo kiki burusi bwesa biti ya ruwe kumye kwa lagi jamama chike kasauti nyuna edwe ni sawa kumanga na nyole ine tuzi lejini na jitana wate ureta ni kabisa bwana lakini skora stil kwa lagi kerati si jitana wate ni asi kile kwa kuchutunga tutu kwa kuchutunga tutu kwa kwa lagi segi mwana kabisa bwana kwa lagi anatuz kumit anatuz kia wecho anatuz kia wecho anatuz kuzi bantege kita amune sita kubi sabi la kwana na kwa amune shururza agoi nanere nekia wone kwa nana tos kitore zi kia nere nekia rote kwa nana aye urum
1: nanya siri
2: nanya siri
1: nanya siri

chame koyat Mungu or nekararan, chame koyat boisionik, chame koliat. Kou kapchi sake tugul noton ne kwelat is kabisa. Kwa loo kasarata kabisa komiten umoja. Miten chomyet. Ni ok boisionik chekikere sile kikilege manen kabisa. Nengo mandata kine kwa kibaruwa kwa kwa hitu wakinye kwa kwa 1, 2, 3 kibara kesi nenu longa torosi kutip kule. Lakini kwa kile buwana inyonyo inyoru uchito badaha ingele kako walji Mungu saayete man kako yoti nafas kako yoti or kako gilge imuchot kanyoru boisio anagogi gilge ugoten boisionik chomba kache bambar kwa kile kasarta kabisa ni inyoru mara kakitemisye niruta nikisemberishe kikulse kilionin kwa kile anya kako namla ina kako namu kwa stable kuli kwa utiengu limite nga buwan wale wakina mama kuli kwa utiengu nechibuwan kuli nyo nyuru chita kapako spende nrabishe kana kapako kapako kwa mrabishe ok chita nekima kwa ustragole nitu wako chenge kwa kile kena mrabishe mara atuko nyuru mpaisye mara kukimuiteche nigema ni kumamite paisyonik Aki okay, sawa so unge bara chamesko sigasi yanwe chameko yata gor ko tip kole ko kile sigasi yan ga ko yata gor ke isi chot man poisiet mara ga ke sire nyonwe aga ga sire en county aga ogot ko go ruchi bu tugun che bon bar che go gilchin ga gi ne ag madam nota ne nyinet ko kile le sina man jip gondo chu ana kile ai sina man ka sareton ye ga ibur ga bisa ga igu stable ama maran mustable yani smis kinegegeri at least ainon ko bare ko gaigai sobet ainon ko katabare ko gaigait kole ko mangan ateboshe ku ganya lak che kimo kingeno tongilo ni gana kidogo ko kitebe kele kalian atebet ne mache tuguk che kige muitechi koigeny ibe boiboenji ok chito ne kimucheng'e twan anan ibe enji wene ok chito noton ne mongen ot kole struggle cheuget ko giri struggle netian ako giro struggle en koit kiwango ino ele sindi nyoro ango tinye kisirani kityo bare kityo ele toro mokwe kityo alian anene teben anene bongonji nisaisek anene lionene kwa kila anaginyo inyoru big buwana family kabisa negere kwa huki ilege kabisa hee chiri chire nye nyo gitemishe wala aga anage gigilge gitemishe we gilionen aga yae tuku lispa moja atara nago tenani ta kabisa kwenye kukuburge kidogo enyo ataka ileo tukukua gigilge atarika utuketa simbarian kidogo enyo antamara kaale kanitake ngenu yan kwele karo ni kwase kubara amache amut kuwanda aga yaani kwele nji kwele yaani ninyo ni kityo ili miki laki itwa nyitwa kityo murere yate anakale itu chita kabisa kwele amune si mwagie joe ni yonkago bitke njoe ntukul okcheki yoche nge tukul une yo kimi pamoja eni onton so wakile otinye wakile miten biki otinye otebet na uno onito wakile ili biki tukul kwa baten kwa kile miten mureni hile kaki struggle ni mana nyendri uto juu chini kabisa nage chire notu kai ili kaki logo te uongo to rawiri virtu yoni gonyunet ni chusi anagatena mewe yale nogo tumois na ginyo geleni hai denyo go burbure nyo kidogo ewe yo atioreto e reason chema miezinye ala kwa kwenye njwen buwana akpikche mwange not kole kigi nyurchin yon nene kigi ya isi kutorge nyurchoto yani mato kinyo kienjwen enga sartane kakwalia so kwa kile wanaume awilo kwek chukuro we kilet paisi wane kengwari kwa kwa kweket anga tebo nito ni nguwange tinone ama chie chuto chita in conference chitukul ata akina mama sike mwatukul kibagengi onantukuli testa chita yoti genoto nipo kiota N star 292 hash
*292#. Mi ni kwa kwenye 104,300.

Number 3 imeenda. Hiji tani teate. So bukusi nima yoto kwa number 3 ak number 5. Bukusi ni chenge pesa kwa number 3, number 1, number 2, 4 ak 6.